0: Sabtu jeung Minggu, catet jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Mulai tatuli buhun, unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu, catet jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.
1: Multatuli FM.

Jamna. Mulai ke jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

0: Pemirsa undang sadai orang tutupnya di acara Jaipongan ka salah jeung mah nyaeta Kang Jaro ka
1: urang lanjutkeun ka wayang golek.
0: Wayang golek ya.
1: Jadi hatur nuhun pisan ka pamirsa notos lebet tos ngiring dina acara Jaipong.
0: Mohon.
1: Urang teraskeun urang lanjutkeun ka wayang golek nu insyaallah urang bakal guarkeun nepi ka lengser.
0: Lengser na gitu nya. Dan dina wengi ieu urang dangukeun di acara pagelaran wayang golek.
2: Mun satu libur, unggal pa Jumat, Sabtu jeung Minggu. Catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petang. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat ngaleh budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif, jeng solutif.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah.
0: Ngaturkeun sama pangabaktos. Diterima. Aya naon ieu teh? Nging seuk kitu.
2: Gaya haji. Irung teh sedeh metak naon sing-singkeun lehona.
0: Hayang lebar urang teh.
2: Haji haji sedeh. Diuk.
0: Nyap mangga.
2: Ayah kan dibikin nih.

0: Kan cakap tigas kumangsa.
1: Keun urang teneun di haneuleum hiem geusan sampeureun cak urang tunda di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa ke datang ka sampur deui.
0: Kacarios di nagara lesan pura utawi di alun-alun nagara.
1: Anu dina waktos ayeuna memang parantos digimung ku jalma ti suklak ti siklukna. Wireh aya nararamean nyeta saembara adu jago marep

0: Ten ka 10 lumangsung na saembara.
1: Hege.
0: Kaunggulan masih kene dicekel ku pihak jago saembara nyata na Raden Padmanegara atawa Raden Setyaki.
1: Hege.
0: Seuraja anu parantos mulih di kanagara na jalaran kawon ngalawan ieu Setyaki. Nanging teu janten gimir pikeun patandang anu sateuacanana. Malihan langkung sumanget jalaran ningali kagelisan Dewi Setyaboma.
2: Anu kiwari Dewi Setyaboma.

Bupati Setia Dharma Kiwari aya di tengah alun-alun. Digimung ku jalma ti kaler kulon wetan kidul. Sasat ngantosan dibukana

0: kan iya papa ide iya mang saya na baka hasil ngabayang nyai mangga kasep sanggem ah tinggalikeun we paman sok satya ki
1: ya
0: tegelara sampean
1: tega
0: bener tega pati
1: tega
0: ya mang saya na prung jeung kaula ha lain rek tega kalau jadi adi beteng tapi ieu mah tugas kalayan sampean geus nyanggupan jadi jago sayembara sing bisa menang mamalana sing rido anjeun sae mah eleh kaula mangga candak pun lajeun bener
1: ya
0: modar mang sayeuna

0: Prabu Puspadenta katipanan kupangkitikna ye Setyaki.
1: Dugi ka ieu Puspadenta kaluar getih hirup tina pangambung lampeuna.
0: Inggih. Katemrak dadana dekok sapada harita.
1: Ngemasing pati tumakaning raya.